इंद्रयस्त्वासापर्यति सुवीर्यस्य गोमतोरायस्पूर्धि महां असि असावि सोम इन्द्रते शविष्ठधृष्णवागहि आत्वा प्रणक्विन्द्रियं राजसूर्योण रश्मिभिः येन्द्रया हि हरिभिरोपकण्वस्य सुष्टोतिम् दिवो आमुष्य शासातो दिवञ्जय दिवावसो आत्वा गिरो राधिरिवास्थुः सुतेषु गर्वणः।